0: Slušate Radio Perone.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Živimo kako živimo jedno.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

dan, moj mlađi brate, ovdje kiši do neba. Ostaćemo sami, ti i ja, u svijetu kome rod i ne treba.

0: Talasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing, Radija Berane.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, istorijski izbori 30. augusta 2020. godine donijeli smjenjivost vlasti, ali ne i raskid sa starim praksama, smatraju sagovornici dana. Od velike pobjede do nedovršene promjene. Istorijska zasluga za promjenu vlasti ne daje ni jednoj političkoj strukturi trajno pravo na vlast. Zbog toga 30. avgust danas sve manje treba posmatrati kao politički kapital, a sve više kao obavezu da se pokaže šta je nakon njega zaista promijenjeno, kazala je Đukanović. Dok širom Crne Gore već mjesec dana bukte požari, predsjednik vlade se sve češće pojavljuje na zabavnim događajima. U državi gori na sve strane, a Spajić se relaksira. Film Oče naš, apsolutni pobjednik 39. filmskog festivala, reditelj Goran Stanković poručio, nadam se da će festivali ostati mjesta koja štite slobodu govora. Članica Državne izborne komisije Ljiljana Jokić-Kapa za dane treba nam cik samo zbog forme. Dio nastavnog kadra sumnja u zdravstvenu bezbjednost boravka na tehničkim fakultetima, azbest prijeti u učionicama. Rekordna turistička sezona u Crnoj Gori u sjenci infrastrukturnih problema, tjerajući Ruse siječemo granu na kojoj sjedimo. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Lideri Demokrata i SNP o pobjedama i porazima 6 godina nakon izbora 30. augusta. Grešaka bilo, ali smo ih ispravljali. Trebalo je odmah da formiramo vladu u kojoj bi uz građanske reformske strukture bile sve nacionalne zajednice, ocjenjuje Aleksa Bečić. Uvjeren sam da eksperiment s ekspertom vlade pojeo dosta vremena i šansi, kaže Vladimir Joković. Na reprezentaciju 16 ministarstava u prvih 6 mjeseci potrošilo 61.713 eura. Svježa riba, tartari od gambora i Hugo Spritz najviše novca potrošilo Ministarstvo odbrane, prosvjete i Ministarstvo vanjskih poslova. Analiza o crnogorskoj ekonomiji od 2006. do 2026. Kina u vrhu crnogorskog uvoza. Srbija najvažniji uvozni partner, Kina je sa skromnog udjela na početku perioda skočila na 2. mjesto. Glumac Vučić Perović, dobitnik Zlatne mimoze na festivalu u Herceg-Novom, društvo je oboljelo od različitih zavisnosti. Perović je posvetio priznanje svom kolegi Draganu Mićanoviću. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, admiral u penziji poručio da hibridno djelovanje ne može zaustaviti evropski put Crne Gore ako su tom putu posvećene i vlasti opozicija, institucije profesionalne. Samardžić, najveća opasnost ne dolazi od spoljnog aktera, već od unutrašnjih slabosti. Ako je prijetnja toliko ozbiljna da zahtijeva hitno obraćanje premijera javnosti, onda zahtijeva i neodložno zasjedanje vijeća i savjeta. Sistem nacionalne bezbjednosti mora funkcionisati neprekidno, a ne samo tokom radnog vremena, kaže Samardžić. Intervju predsjednik Skupštine i lider NSD-a o bilansu vlasti 6 godina nakon pada DPS-a, evropskom putu i novom srpskom odgovoru. Mandić, nakon 30. augusta stigla je sloboda, vrijeme za pomirenu i evropsku Crnu Goru. Nikola Rakočević, član predsjedništva DPS-a i poslanik, nema ozbiljne, uspješne i razvijene Crne Gore ako njom upravljaju politike najmračnije prošlosti. Komentar povodom reagovanja ministarke Tamare Vujović, dobrodošli, ali i bez mišljenja.
Bošnjačka stranka iskazala duboku i ozbiljnu zabrinutost zbog poziva na progon partijskog lidera, ali i nasilje nad Bošnjacima, potreban hitan odgovor države na prijetnje Ervinu Ibrahimoviću. Turistička organizacija Kotora arhivskim pričama obilježava jubilej 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Priča o vremenu u kojem se učilo da se razvoju turizma nije dovoljno imati lijep grad. Građani se žale na liste čekanja za skener srca. Do kraja godine je planirano 255 termina za pregled srca. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe. Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Pregled štampe. Dragi slušalci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, istorijski izbori 30. augusta 2020. godine donijeli smjenjivost vlasti, ali ne i raskid sa starim praksama, smatraju sagovornici dana. Od velike pobjede do nedovršene promjene. Istorijska zasluga za promjenu vlasti ne daje ni jednoj političkoj strukturi trajno pravo na vlast. Zbog toga 30. avgust danas sve manje treba posmatrati kao politički kapital, a sve više kao obavezu da se pokaže šta je nakon njega zaista promijenjeno, kazala je Đukanović. Dok širom Crne Gore već mjesec dana bukte požari, predsjednik vlade se sve češće pojavljuje na zabavnim događajima. U državi gori na sve strane, a Spajić se relaksira. Film Oče naš, apsolutni pobjednik 39. filmskog festivala, reditelj Goran Stanković poručio, nadam se da će festivali ostati mjesta koja štite slobodu govora. Članica Državne izborne komisije Ljiljana Jokić-Kapa za dane treba nam cik samo zbog forme. Dio nastavnog kadra sumnja u zdravstvenu bezbjednost boravka na tehničkim fakultetima, azbest prijeti u učionicama. Rekordna turistička sezona u Crnoj Gori u sjenci infrastrukturnih problema, tjerajući Ruse siječemo granu na kojoj sjedimo. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Lideri Demokrata i SNP o pobjedama i porazima 6 godina nakon izbora 30. augusta. Grešaka bilo, ali smo ih ispravljali. Trebalo je odmah da formiramo vladu u kojoj bi uz građanske reformske strukture bile sve nacionalne zajednice, ocjenjuje Aleksa Bečić. Uvjeren sam da eksperiment s ekspertom vlade pojeo dosta vremena i šansi, kaže Vladimir Joković. Na reprezentaciju 16 ministarstava u prvih 6 mjeseci potrošilo 61.713 eura. Svježa riba, tartari od gambora i Hugo Spritz najviše novca potrošilo Ministarstvo odbrane, prosvjete i Ministarstvo vanjskih poslova. Analiza o crnogorskoj ekonomiji od 2006. do 2026. Kina u vrhu crnogorskog uvoza. Srbija najvažniji uvozni partner, Kina je sa skromnog udjela na početku perioda skočila na 2. mjesto. Glumac Vučić Perović, dobitnik Zlatne mimoze na festivalu u Herceg-Novom, društvo je oboljelo od različitih zavisnosti. Perović je posvetio priznanje svom kolegi Draganu Mićanoviću. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, admiral u penziji poručio da hibridno djelovanje ne može zaustaviti evropski put Crne Gore ako su tom putu posvećene i vlasti opozicija, institucije profesionalne. Samardžić, najveća opasnost ne dolazi od spoljnog aktera, već od unutrašnjih slabosti. Ako je prijetnja toliko ozbiljna da zahtijeva hitno obraćanje premijera javnosti, onda zahtijeva i neodložno zasjedanje vijeća i savjeta. Sistem nacionalne bezbjednosti mora funkcionisati neprekidno, a ne samo tokom radnog vremena, kaže Samardžić. Intervju predsjednik Skupštine i lider NSD-a o bilansu vlasti 6 godina nakon pada DPS-a, evropskom putu i novom srpskom odgovoru. Mandić, nakon 30. augusta stigla je sloboda, vrijeme za pomirenu i evropsku Crnu Goru. Nikola Rakočević, član predsjedništva DPS-a i poslanik, nema ozbiljne, uspješne i razvijene Crne Gore ako njom upravljaju politike najmračnije prošlosti. Komentar povodom reagovanja ministarke Tamare Vujović, dobrodošli, ali i bez mišljenja.
Bošnjačka stranka iskazala duboku i ozbiljnu zabrinutost zbog poziva na progon partijskog lidera, ali i nasilje nad Bošnjacima, potreban hitan odgovor države na prijetnje Ir Ervinu Ibrahimoviću. Turistička organizacija Kotora arhivskim pričama obilježava jubilej 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Priča o vremenu u kojem se učilo da se razvoju turizma nije dovoljno imati lijep grad. Građani se žale na liste čekanja za skener srca. Do kraja godine je planirano 255 termina za pregled srca. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe. Pregled štampe.

0: Talasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: 88,2 Radija Berane. 4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

kao što smo i najavili, slijedi vještačka inteligencija i otkrivanje lijekova. Razvoj vještačke inteligencije danas mijenja gotovo sve oblasti života, ali jedna od najuzbudljivijih promjena dešava se u medicini. Dugo vremena jedan od najvećih problema u biologiji bio je razumjeti kako se proteini u ljudskom tijelu savijaju svoje složene trodimenzionalne oblike. Taj problem je decenijama zbunjivao naučnike širom svijeta. Međutim, istraživači iz kompanije DeepMind razvili su sistem nazvan AlphaFold. Ovaj program koristi vještačku inteligenciju da predvidi oblik proteina sa izuzetnom preciznošću. E sad, zašto je to važno? Zato što oblik proteina određuje kako oni funkcionišu u našem tijelu i kako se mogu koristiti za razvoj novih lijekova. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, naučnici sada mnogo brže mogu istraživati bolesti kao što su kancer ili Alzheimerova bolest. Proces koji je nekada trajao godinama ili decenijama, sada se može ubrzati uz pomoć računara i algoritma. To znači da bi u budućnosti otkrivanje novih lijekova moglo postati mnogo brže nego ikada ranije. Vještačka inteligencija tako polako postaje jedan od najvažnijih alata savremene nauke. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

slušalci, pratite emisiju Svijet nauke na talasima Radija Berane, slijedi misterija tamne materije. Kada pogledamo noćno nebo, vidimo zvijezde, planete, galaksije, ali astronomi kažu da sve to što možemo vidjeti čini samo mali dio svemira. Većinu materije u svemiru čini nešto što nazivamo tamna materija. Naučnici procjenjuju da čak oko 85% materije u svemiru pripada ovoj nevidljivoj supstanci. Problem je u tome što tamnu materiju ne možemo direktno vidjeti teleskopima jer ona ne emituje svjetlost i ne reflektuje je. Pa kako onda znamo da postoji? Astronomi su primijetili da se galaksije kreću na način koji ne bi bio moguć samo sa materijom koju možemo vidjeti, kao da postoji neka dodatna, skrivena masa koja stvara gravitaciju. Ta nevidljiva masa nazvana je tamna materija. Danas naučnici širom svijeta grade ogromne podzemne detektore u pokušaju da registruju čestice tamne materije. Ako bi jednog dana uspjeli da je otkriju i razumiju, to bi moglo potpuno promijeniti naše razumijevanje svemira. Možda bismo tada konačno shvatili od čega je zapravo sastavljena većina kosmosa. Idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

Jedno pitanje na koje dugo ne postoji adekvatan odgovor, a to je zašto ljudi sanjaju. Svake noći dok spavamo, naš mozak prolazi kroz različite faze sna. Jedna od najzanimljivijih je faza poznata kao REM sleep. Tokom ove faze oči se brzo pomjeraju ispod kapaka, a mozak je gotovo jednako aktivan kao kada smo budni. Upravo tada najčešće sanjamo. Na pitanje zašto zapravo sanjamo, naučnici još uvijek nemaju potpuno jasan odgovor. Jedna teorija kaže da snovi pomažu da obradi emocije i događaje iz dana, druga sugeriše da tokom snova naš mozak sortira i učvršćuje sjećanja. Poznati psiholog Sigmund Freud vjerovao je da snovi predstavljaju skrivene želje i nesvjesne misli. Kasnije Carl Jung smatra je da snovi mogu sadržavati univerzalne simbole koji se pojavljuju u svim kulturama. Iako nauka danas na snove gleda drugačije nego prije 100 godina, oni i dalje ostaju jedna od najvećih misterija ljudskog mozga. Jedno je sigurno, dok spavamo, naš mozak nikada zapravo ne prestaje da radi. Bila je ovo emisija Svijet nauke, hvala vam što ste bili uz nas, slušamo se ponovo u narednom izdanju emisije Svijet nauke.

0: ti zgubi, za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Glasina Talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

Spasli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite 88,4
4: MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama.